jag med para, är dyta, är treta. Och det du rovar, mumsum är dörst, vet en bär syö, säkert kors kor nog dit är.